0: very beautiful song Ninde Shafi and Element Alley mu cyumweru cyashize indirimbo ari ku mwanya wa mbere uracyari kumwe na Sonia Lola ndetse na Cheetah Energy Drink tugiye kumva noneho nihe ndirimbo iri ku mwanya wa mbere reka mbanze rero nkwibutse izo twaheri hugura ku mwanya wa cumi
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma